0: ཁྱི ཤུང ལེ ཕན ནང དེ སྲང ཧོ མ ཤེ ཁོ ཚེ ཤུང ལེ ཕན ནང ལེ ཉི ཉེ དེ ཅེ
1: ཨ སེ དམ ཤེ དེ དེ ཤ ཤི གུ བེ སོ ཤ དོ ལེ གུ ཤ ཤི གུ ཅེ ཧོ པོ ཤེ བུ ཤ དོ
0: ཤེ བེ
1: གུ ཉེ སོ བེ སང ཤ པ

0: ཁྱི ཕྱད ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལི གོ ཤི གེམ ནེ ཁ བ དོ ལི གོ ཤི གེམ ནེ ཏ མ ཤི བ ཡུང གུ རི
1: ཡང ཨ ཐུ ནམ ཡ ཁ ཆེ གུ མེ ང རས ཅོ
0: ཨ མེ ཆི ཡ ཆི ཡུ ཨ ལོ ལེ ཅེ གུ རུ གུ ཆི མ ཤི ཕོ མ སུ ལོ ལ ཆི སོ
1: ཨ མ ཡ ཏི གོ ཤི གུ ང ཐན དེ མོ ཅུ ཤི གུ དུ གུ
0: མ་རི ཨོ ད་རང ལོ་ཏ་བ་ལེ་ཆ་བ་རི ལོ་ལ་ཕོ་བེ་ཕོ་མ་ཅེ་མེ་བེ་

0: ཉེ ཅ ཤི ཁར ཁ དུ སང ཛ རང ཐན ད ཁར ཤིན དུ ཡིན ནེ ཐ્યા ག ཆི བུ རི ཁ དུ ཆི ཐ ག རི ག ད མོ རང ཁ ཅི དེ ཅི མེ སོ རི ཡག ཤི ཆུ ན མི ཚང མ དུ དེ ཆི བུ ད ཨན མོ རང ངོ ཚ ཅེ ཁ ཅང གོ ཡུ རི དེ དེ ཆི བུ ཡིན མོ རང གེ ནེ ཅི སེམ རང ཤི རི
1: ཆོ བེ
2: ཡུ ཤེན
1: ཨོ དེ ཉི སུ རེ ད ད ར ཁ ར ཡུ
2: 余生，拿罗家先指着别。
1: 你让他不给听，你随便。让他抓，看他有什么这个意。你让他先不先行不？看先吧。让他不给听，余生。阿家成衣穿啥子？明马才能用得。让他不给听，趁伊来速度。伊那趁伊，他都穿啥子？让他去年要买的。让他不给上海的家家抓去，过了时间去，出去要。
2: 多多诚意
1: 阿妈，每个人全部都带有咱家什么都是了，随帮他些的。就是啥嘛，让开些多。
2: 让的还是这？
1: 还是的。俺不过的随意买的，让他抓开里面先调度。
2: 用啊，你每个人可帮着伢鱼，咱们三可把给化妆，俺的伢看些钱鱼面，让开还苦些。

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁོ་ཅང་མ་ཏེ་ཡང་ང་ཏ་ཡང་ཏེ་སམ་ཆེན་དག་པོ་རྒྱ་ཏ་ཉི་ཁེ་བན་ལ་ཉི་ཁེ་མ་བ་ཅེན་ཁེ་ཆ་བ་གུ་ག་བ་ལ་ཁོ་མ་ཅེན་ཡེར་ཆར་ཅུ་ལ་ཁོ་མ་ཅེན་ཏ་ཏེ་ང་ཐོར་རྒྱ་ངོ་མི་ཏུ་རི་དོལ་པོ་ཅེ་བ་སམ་ཆེན་རེ་རེ་ལ་ཉི་རེ་ཡོ་ཏ་སུམ་རེ་ལ་ཡེ་རེ་ཡོ་ཏ་ཤ་ཏ་ཏེ་ང་ཐོར་རྒྱ་ཏེ་ལ་ཉི་
Kota sa ju nye ju ni po me pe ma san, sa shi nye shi te de du mo la, nyen tse nzo ha na ke, shama to san te se te du, to ko pang ho cha do ji re. Tere amye tan pe ten sa vi, yin tab ju se pu jen wal tab yo, te ten chop cho a.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁང ཆང གུ ལ ཆབ ཆུང ཡང ན ཇུ ཆལ ཕབ ཡུ ཐ ས ཅ ཁ ཅི ལ ཆབ ཇུ མོ ཕབ ཡུ སན ཡི ཉེ མོ ང རེ ཐ ན ཅུ ཤི ཅེ ནུ གུ ཐ ལ ཧུ གུ ཉིན ཅི ལ ཁེ ལ ཧུ གུ ཐེ ཅི ཆམ དུ ཆང གུ ལ ཆབ ཆུང ནེ ཇུ ཝེ ཕར ཕབ ཡུ ས ཅ ཁ ཅི ལ ཆབ ཇུ མོ ནེ ཆེ ཝེ ཕར ཕབ ཡུ དེ ནེ ཤི ཅེ ཆང གུ ཐང ཨུ གུ ལ ས ལ ཁེ ཨུ གུ ཐང ཤེ གུ ཆམ དུ ཨུ གུ ཐང ལ ཧུ གུ ལ ཆབ ཆུང ཡང ན ཇུ ཆལ ཕབ ཡུ ས ཅ ཁ ཅི ལ ཆབ ཇུ མོ ཕབ ཡུ མ ཝ ཆུ ཅི ཉི ཤི སབ ཤི རིང རང ཇུ ནེ གུ མང ཆེ ཝ མེ ཡུ ཉེ གུ ཅུང ཆེ ཝ ཐ ལག པར ཐོ ཡེ ནེ མེ དོ ཟོང ཁེ ལ ཧུ ནུ གུ ཐ ནེ ཅུ ཅི རུ ཟོང ཁེ ནུ གུ ལ ས ཤི ནུ ཅེ ཉེ གུ ཆེ ཟམ ཡུ གུ རེ དུ ཤམ ལ ཤི ཅེ ཝ ན ཁ ཅི སི རོ ན ཆང ཀན ཆུ ལ ཆབ ཇུ མོ ཕམ ནེ རིམ ཤིན ཆབ ཆུང ཕབ ཡུ ཆུ ཅེ ཡང ཅན ཅུང ཉེ ནེ ཉི ཤི སབ ཤི ཕ རེ ཁང ཅུ ལ ཆབ ཇུ མོ ཕམ ནེ རིམ ཤིན ཆབ ཆུང ཕབ ཡུ ཆུ ཅེ ཡང ཅན ཅུ ཉེ ཉི ཤི སབ ཤི ཕ རེ སམ ཅུ ཅེ ཆབ ཇུ མོ ཕབ ཡུ ཆུ ཅེ ཡང ཅན ཅུང ཉེ ནེ ཉི ཤི སབ ཤི ཕ རེ ཁང པ ར ཆབ ཆུང ཕབ ཡུ ཆུ ཅེ ཡང ཅན གུ ཉེ ཅུ ཕ རེ ས ག ར ཆབ ཆུང ཕབ ཡུ ཆུ ཅེ ཡང ཅན ཅུ ཉེ ཉི ཤི སབ ཤི ཕ རེ ནེ དོང ལ ཆབ ཇུ མོ ཕབ ནེ རིམ ཤིན ཆབ ཆུང ཕབ ཡུ ཆུ ཅེ ཡང ཅན ཅོ སུམ ཉེ ཉི ཤི སབ སུམ ཕ རེ ཆོང གེ ལ ཆབ ཇུ མོ ཕབ ནེ རིམ ཤིན ཆབ ཆུང ཕབ ཡུ ཆུ ཅེ ཡང ཅན ཅུ ཅེ ཉེ ཉི ཤི ཅེ ང ཕ རེ ཁོང གལ ལ ཆབ ཇུ མོ ཕབ ནེ རིམ ཤིན ཆབ ཆུང ཕབ ཡུ ཆུ ཅེ ཡང ཅན ཅུ ཉེ ཉེ ཉི ཤི ཅེ ཇུ ཕ རེ ཆེ ཡི ལ ཆབ ཆུང ཕབ ཡུ ཆུ ཅེ ཡང ཅན ཅུ ཅེ ཉེ ཅོ གེ ཕ རེ མེ དོ ལ ཆབ ཇུ མོ ཕབ ཡུ ཆུ ཅེ ཡང ཅན ཉི ཤི ཅེ ཅེ ཉེ ཉི ཤི ཅེ ང ཕ རེ ནང ཟོང ལ ཆབ ཆུང ཕབ ཡུ ཆུ ཅེ ཡང ཅན ཅོ སུམ ཉེ ཉི ཤི ཅེ ཇུ ཕ རེ ཁ རུ ལ ཆབ ཆུང ཕབ ཡུ ཆུ ཅེ ཡང ཅན ཅུ ཡང ཉེ ཉི ཤི ཅེ ང ཕ རེ མར ཁམ ལ ཆབ སིམ སིམ ཕབ ཉེ རིམ ཤིན ཆབ ཆུང ཕབ ཡུ ཆུ ཅེ ཡང ཅན གུ ཉེ ཉི ཤི ཕ རེ ཇོན ད ར ཆབ ཇུ ཕབ ཡུ

ཚོབས ཡོང ལམ ཤེས པའི གུར མི གི ལམ བུ དེ ངོས མེད ཐུ ང ཚོ དུན ཐུ ཚེ ཞིང གུས པའི ཚོར ནང ཆུང དེ རིང ང རང ཤེས ནས ཨམ དུར ཇོར སོང ཉེ གི ངོས ནི ཙམ པོ ལིང ཁེ སབ ཐོ ཤུ གི ཅིག ཤུམ ཁང དེ ཨམ དུ དང ལེ ཅིག ཤུམ ཁང གི མི མང པོ ཞིག གི ཨམ དུ ནི ཕེ གུ གི ཆང གོ ཆེ མོ ཡི བ ཁིང གི ཡུ གྱ དེ ན ལེ སུ དེ ཐུན ཁང ཅི ཞི པེ ཡུ མེ ལ ནང ཅོ ཤ མི གྱ སི དེ རིང ང རང ཚོ ཉམ ཐོ ད ཝ ཅོ དོ ཨམ དུ དེ ཉི ཚོབས ཤུང ལམ ཁེ ག ཅེ སེ ཅི ཞི གི ཆེག དོང གུབ གི ངབ ཅུ ངེ ཅི ལོར མ དེ ཅོ གེ བེ རང ཚུ ཉི ལ རུ ཁ ཅི ཚོང ཡིན ཁེ ཤང རི དེ ནི ཕེ གུ ལམ ཐོ ཤུ མེ ཅི ཅུ ཤུ མ ཉེ རོང ཟོང ཐོ ལེ སིན རུ རུ ཁ ཆུང ཆུང ཤི ཨམ དུ ཁ སེ ཐང དེ རི གུ ཅི རུ པར ལམ ནི ཅེ ཨམ དུ དང ལེ ཅི ཤུ ཁང ཁེ ཅེ ཤེ བ སུ ནམ ཅུ མེ ཆེ ན ཁ ཐི དུ ལམ ཐི སར པ ཐི དམ ཐུན ཁང ཡིན སི ན ཁ ཐི ཆ གེན ཐ ལ ཅེ ཅི ལུ ཡིན པེ ཡང ཡང ཐང ཐ ཚ ཐང ཡིན པེ ལམ ཐི ཐེན ཅེ ཤི དམ ཐུན ནི སམ པ གྱ བ ད པུ ག ནེ ཆེ བེ ཨ ཅུན ཆེ མེ གུ ལ ཐུ ཅུ ཐུང ཐུ ན ལམ པོ ཤང ཐུ བེ རི ཅེ སུང བ རི སུ ནམ ཅུ མེ ཆེག དོང གུ གེང ངུ ཅུ ངུ ཤི ལུ ད ཝ ཅུ པར མག པེ མུ ཤང ཅུང ཁི ནེ ཆེ བེ ལམ སུ པ ཝེ དང ལ ལམ པོ ཤང ཅི མག དེ མུ ཐུ ཕོ རུ གུ ཐི ཆེ མར ཨམ དེ ཅོང ཁོང སུ ཅོར གུ ཨམ དུ དེ ནི དང ལེ རི གུ གི ཕོ རུ ཆ བ ཐ ཁང སར ལོང ཏོང ཁི ཁ སུ ཡིན ཐེང ཡིན ན ཅོ གུ སུ གུ སེ གང ལམ ཆ མུ ལེ མེ ལང ཁོ ཅོ སུ སིམ ཐ རི ནེ ཚུ ཐེང ཅེ ཝོ དུ ང ཚུ ལེ སུ པ ཝེ ཅོར ཐ ཅ མར དེ ནི ཆང ར ཆེ བེ ཚ ཐང ཐུ ཅི ལི རི རི ཆེ ནི ལང པུ ཤང གུ ག ལེ ཧ ཅང ཆེ མ རི ཅེ སུ མ རི སུ ནམ ཅུ མེ ཁ ཐི ལམ སུ པུང ཆིན ཅོ དུ མང ཚོ གི ལམ སུ ལ ལང དེ གུ སུ ཤི བ ཐ ཁོང ཚོ རུ ཆུ ཐ སུ གུ གི བ ཐ ཐ ཐོང ཁ ད གང ཡོ ཡུ ཅེ སུ མ རི